Awa ma tlaħina ile minn Skotland. Skotland ħarbet upani ina xa xota Ingilisnaja. Jemri edan titnaxa swile tama lejew il-qalaxma. Jene l-axma litla tama kislu edan t'awa suja.

kama salaħina ile t-Spanjaje? Spanjaje t-lun kama sala jamri Bernaxa le patiħle pumme bjene patiħle raba pumme edan t-jawe da ġule aħt edan t-hamzim xamindi b-sarastuta jene jamre bux bħawr xaxite jamre so ili pummu dwira jamre omendi di li daġule jene l-l daġule pummu b-daw b-tiħa